Jos joskus tapataan, mä näen susta kahtena yönä unta. Niihin öihin mahtuu monta, monta unta sinusta. Niin käy aina. Ja niin ei käy muiden kanssa. Mä tapaan toki muitakin. Mä tapaan vaikka keitä hienoja tyyppejä, jotka hymyilee. Mut niiden hymyt ei tuu läpi. Ne jää niiden huulille lepäilemään. Ja mä alan jo siinä hereillä useimmiten epäilemään, et miks ne ees hymyilee. Sä voit olla myös vakava. Ainakin oot aina tulossa jostain ja menossa, ja mä oon kuin vedenjakaja, kun keskeytän sut en saa sanaa suusta.

Olen piirtänyt merkit kirjaan. Me kohtaamme tuon ympyrän luona, joka punaisena hohtaa. Viiva on kätesi, joka koskettaa. Olen miettinyt tämän kaiken tarkkaan, niin hitaasti. Me lähestymme toisiamme, mutta arkisesti vaan ei saa olla yhtään juhlavaa! Mun unet ei ole toteutunut koskaan. Mut nämä sivut on kohtauksia täällä.